0: siya kani IBF World Champion Jerwin Angkaha sa iyang unang away no sa Zupa Boxing 08 no nga human siya mitapon dito sa Zupa Boxing promosyon. Kagahapon iyang nakontra ang batan-on og wala pay pildi nga si Umar Trinidad sa first round o paingon na sa second o third. Maayo kayo gipakita nga labok si Angkas diina mi nakaigo kinig mga solid nga mga kumo sa iyang mga combinations apan na nakita usab nato nga muraga kaya ra ni Trinidad ang maong mga kumo apan ni adjust kini si Trinidad og ngadto na paingon sa mga sa 6th round paingon na sa dito sa 10th round no gidominar na ni Trinidad ang maong away og midaog kini pinaagi sa usa ka unanimous decision. Tanang hurado pariho gyud og score 97-93 pabor sa maong batan-on nga si Trinidad. Sa maong kapildihan niya Angkahas ang iyang record 42 ang daog, 5 ini ang iyang pildi og 25 ang gipaundang. Samtang si Omar Trinidad nagpadayon kini nga walay pildi sa record nga 21 ang daog ug 14 ini ang gipaundang. Wala pa hinuoy pamahayag no ang matchmaker ni Angkahas ug iyang manager ug iyang trainer nga si matchmaker nga si Sean Gibbons ug iyang trainer kabahin unsay sunod ini nga ilang pagabuhaton nga medyo dili man maayo alang ni Angkahas sukad kini nga misaka og timba ngadto na sa featherweight division. Arita sa kang Manny Pacquiao humana postpone no kung og wala gyud klaro kung kanus agyud ang ilang rematch ni Floyd Mayweather Jr. Posible ang muaway si Manny Pacquiao kontra ni UFC kanhi world champion Conor McGregor no sa usa ka post ni Pacman no sa iyang diya sa social media. Klaro kayo nag-istorya sila ni McGregor unya nangaon kini so posible nag istorya kini sa posible nga potential nga away nila no karong tuiga. Tungod kaya naon siya miman ang away nilang ni rematch ni Mayweather tungod kaya sa giatubang ini nga daghang kaso si Mayweather nga diin na maoy nagpuspono sa ilang away o sa rematch nila ni Manny Pacquiao kay numduman nga si Conor McGregor og si og Floyd Mayweather ni atong 2017 nag-away kini og gipildi si McGregor pinaagi sa knockout ani Mayweather. Kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatan-on mag DTX 500? Ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na amang nadaot ng mga skin cells ug ipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog ug pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals muresulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles ug folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spots ug uban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga adunay 1.3 million orac units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatan-on, internal organ, limpyuhon ug ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma ug cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto og sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP. Tatak! Alemen!
1: At oras karon alas 8:10, arin na ta sa pagpaybaw na to 15 makaroon sa

Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminawa ni ning handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jane. Sa diba nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, nandito ako.

mo og bulahan. Tungod sa original koy capsule, di na jug ka magbagurbol. Daghan na kasuway o kikaayo, labi na giyot imong nulag lolo. Sa original koy herbal capsule, makaingon jug ka og sana all. Original koy herbal capsule, di mag-all, sana all.

Kay galaan, dapitong kamunamo sa pagpaminaw sa uban pang sumpay ni Repustang Sugilanon, Anino sa kagahapon. Tagsulat, Martis Parba Albores, ubos sa direksyon ni June Caracapuhanes, Spener Jewel Bense. Recording editor, Randy Tayad, Soundman, Alvin Nakurna, dalit sa RMN.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: Sobra na ka maldita ka ng bata. Dili gyud maayo. Dili maayo og pasaylo. Dili na gyud maayo ang iyang gipakitang kinaiya. Hapit na ko mapuno ni ining bata.
1: Subo nga palandungon. Kung unsa ka maayo ang iyang ginikanan, mauusap ang kangilad sa kinaiya sa mong bata. Di lang kaya mga isda, kasag uguban pang linalang sa kadagatan nga iyang makuha ang iyang pasipadaan. Lakip na ang isig kabata niya nga iyang kadua. Gaan kay isig kamot nga mapasakit.
0: Angay ko na ba siyang sulutan? Undin?
1: Ana ka nimo ang paghukom, Alara. Kay ikaw man ang bantay sa kadagatan. Imong pagmuot, kun imo bang silutan ang maong bata o dili. Aron sa ingon, makaamgo siya sa iyang kasaypanan.

ni Mabdus manturing akong ka-live-in, apan delikado kayo. Ang pinganan, ug tungod ni ini, dako kayo mi ugasto sa iyang pagmabdus. Ug hangtod na sa pagpanganak niya, kay sisayran man siya. Napuno na ko sa utang.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka

kasi gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo o pinaagi sa makuti o moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo, maoy nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga naglugo nga mga samad. Mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil, haplas o sa panghilot sa mga nalisa o napiang. Haplas sa ubo o huba. Haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw o trangkaso. Haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol o nabikugan. Ang Nance Liniment Oil, maayo usab kaayong haplas, alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil, sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit ni ini, sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

si Jay. 30 anyos sa pangidaron o kasamtangang nanimuyo din sa probensya sa Misamis Occidental. Nagsugod kining akong kasinatian, ate. Sa dihang gikuha ko sa kong ayaan nga si Auntie Belen, aron siya na ang mupahuman sa akong pag-eskwela. Ugusab, dunay kauban si Marlon nga iyang anak nga akong igagaw. Halos pariho mi og panginaron, ate. Kung nalipay pag-ayos si Marlon sa dihang naiabot ko sa ilang panimalay. Gitawag nga menopausal baby si Marlon. Kay lagi early 40s naman ang akong ayaan sa dihang ipanganak siya. 14 years ang ilang gap sa iyang maguwang nga babae. Samtang ako ang kamagwangang anak sa akong mga ginikanan. Gabay pa lamang ko sa dihang mipanaw na si Papa sa laing kalibutan. Sa laktod, nagtubo kami sa akong maigsuon sa tumang kalisod. Layo ra kaayo sa kinabuhi ni Marlon nga buhong kaayo kini sa tanan. Gumikan kay dunahan man ang akong ayaan, ate. Busa sa pagkuha ka na ko sa akong ayaan aron makapadayon ko sa pagtungha, way kabutangan sa akong kalipay. Kay mauman kini ang akong pangandoy nga makatapos sa akong pagtuon. Gusto ko usab matabangan ang akong inahan, ate. Pila na may sugilanon, nagsugod ko sa pagtuon. Buutan kayo si Auntie o si Marlon nga rikan ako. Mahinungdan nga, gisuklian ko kini sa pagpakitag kabuutan nga to kanila. Dili ko buot ate nga may ubos sila nga rikan ako. Pila na may sugilanon, nang labay ang mga katuigan, miabot sa punto nga nakatapos ko sa akong pagtuon ug ning higayon na nakasahad ko sa akong kaugalingon. Nga manarbaho dayon ko ate. Aron sa ingon ni ana, makatabang ko kang mama ug sa akong mga manghod. Mi-offer si auntie nga rikan ako. Nga dito na lamang ko manarbaho sa iyahang buhatan. Ang ilang negosyo ate. Usa kadakong sari-sari store. Mura nag-mall kumakumpara ate. Ako yung gibutang sa marketing. Busa na challenge ko o gidawat ko ang maong trabaho. Malipayon kay ko sa pagpanarbaho ate. Kahit papano, nakatabang na ko sa kong mga manghod o sa kong inahan, Ate R.

0: Nakasosyo rin eh. Sa illegal nga negosyo. Nakasibat, matod pa. Paon na to ang kumpletong detalye sa report ni Radio Man Arnold Bustamante.
1: DYHP. RMM Report.
2: Kapinsaw sa kabilyon ka pesos gabalor sa ilegal nga druga sa rasakmit sa duha ka mga drug personality o sa kanila ang nakadaga na sa gilusan nga bypass operation sa Talisay City Police Station kagabi dito sa Purog Kapugapo Barangay San Roque sa sulod sa Talisay. Ang suspitsado nga napusasan mo si alias John 32 anyos driver taga Don Pedro Rodriguez nakmayan sa bugo apan kasamtangan nga nagpuyo sa sitio Kilawin na Barangay Tangke sa nakmayan sa Talisay. Nakaikiyas ang iyang kauban nga konsabo niya sa negosyo sa ilegal nga drugas nga si alias Julian 38 anyos fish vendor nga taga Pagkupa Street, Sitio Laray, Barangay San Roque, sa sulod sa Talisay. Nasakmit sa mga sakop sa City Drug Enforcement Unit sa Talisay City Police Station sa pagpangulo sa hipinini nga si Police Lieutenant Colonel Humubuno Sayon ang binulto nga gituang shabu nga motimbang sa 150.15 gramos gadon standard drug price nga 1,021,020 pesos. Una na nga nakarawat og intelligence information ang Talisay City Police Station labo sa pagpayot sa legal nga druga sa duha ka high value individual. Gilusadayon sa kapulisan sa Talisay ang validation o target intelligence packet o sa diagra kuha ang tarangin kasayuran gipahigayon dayon ang bypass apan ang kaubang babae sa ilang target ang dali nga nakasibat human na makamatikod nga pulis ang mitransa kanila o nahabilin si alias John. Giruson na ang mga nasakmit kaberensya sa PNP Forensic Unit alang sa imong nga chemical analysis samtang giandam na usab ang kaso karapasan sa Section 5 of 11 Article 2 Republic Act 9165 batok sa duha. Kasama mo sa Talisay City Police Station ang inyong radyo man, Arlo Samantha Diway HP. Tata Karimen.
0: Samtang arita sa mga balita sa do, diri sa tuang mga intern. Okay, matod pa emergency simulation. Sa mga tunghaan, ipahaom sa level sa mga estudyante. Itong kwaon ang kumplito sa detalye sa maong report sa tuang UVCOM intern Giselle Pagat.
1: DYHP. RMM Report.
3: Gikonsiderar sa National Bureau of Investigation 7 ang paghaom sa imong mga emergency simulation sa nagkadaiyang tunghaan sa rehiyon ngadto sa pangilaron og level sa mga tinun-an. Gipahibaw kini ni NBI 7 spokesperson Maria Contessa Lastimoso og nipasabot nga ang simulation alang sa mga estudyante dili lamang nagtinguha sa hustong pagtubag panahon sa emerensya apan lakip na usab sa pagpaligon sa mga pamaagi, pagpugong o paglikay sa posibleng mga peligro. Dugang ni Lastimoso angay mapahaom usab ang simulation sa nagkalain-laing level sa K-12 ilabi na sa mga gagmeng bata nga dali mahadlok. Kini pinaagi sa pag-andam og child-friendly nga mga module aron dili makuyawan o masabtan nila ang katuyuan sa maong simulation. Importante usab nga mabansay og maedukar ang mga magtutudlo, administrador o mga homeroom advisor sa mga tunghaan aron musalig ang mga estudyante kanila o ma-facilitate ang sitwasyon ilabi na sa panahon sa emerhensya. Kasama mo sa NBI 7, Giselle Pagal, UVCOM intern, DYHP, Tatak, RMN.
0: Samtang, adong ang detalye sa ito ang mga balita. Kaya 29 anyos nga babay na sikop sa kapulisan atol sa gipahigayon nga bypass operation. Ang tagumlito ni Talye sa report sa tuang UVCOM intern Gabriel Masan.
1: DYHP. RMM Report.
4: Nasikop sa kapulisan ang 29 anyos nga babae atol sa bypass operation nga gipahigayon sa Mabolo Police Station sa Sitio Nangka, Barangay Luz, Dakbayan sa Sugbo mga alas 10 pasado kagabi. Ang suspitsado nga si alias Julie gikonsiderar nga usa ka street level individual nga drug personality ang gitanggong na karon sa prisohan. Kini tungod sa kalapasan sa Section 11 Article 2 sa RA 9165 o kasong dunay kalamigitan sa illegal nga drogas. Sumala sa investigasyon, nakuhaan ang suspitsado og duha ka medium size nga gituho ang shabu nga adunay gibugaton nga 3 gramos nga mabalor og 24,000 pesos. Kasama mo sa Mabolo Police Station, Gabriel Masan, UVCOM intern, DYHP, Tatak, RMN.
0: Samtang adugan tudling sa tuang balita, bagong regional director sa NBI ni presenta sa iyahang mga plano. Watong dagublitong detalye sa report sa tuang UPCOM intern Franz Abirilia.
1: DYHP. RMM Report.
5: Gipresentar sa bagong National Bureau of Investigation.